Ferwen. Gallai fod yn eder, dau'n caru. A ti ymlacio, teimla'r heilwen. Cofio dira nôl am dy gyfle, achos mae'n mynd I fod yn rhy boeth cyn bo hir boio. Gosod